Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala

0: wa madino apa agamamu wa madino wa matakul wa matakul fi hadha rajul alladhi bu'isa fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.